0: Haka, ma'am. Omotonga lukuku lale nore no kwa nene kwa nyomoto kwa nariyakatu kwa nanyomoto. Chota ye, badie. Nama vira kwa buji. Nane mupi kekeka. Ina ne mario moto. Omoto babegan. Gita hika ili muka liyona tibadi mungu badi. Iyo mungu wade mamene pakala mungu.
1: Iyo mungu ya kutuka ya ule moto. Wama sukarela. E una mula mona lunza. Wama siga wohaji. Tarema na moto mwenyenga wama siga wohaji.
0: Ha, omoto na mabishi ya omo garage. Omoto abri anariaka.
1: Utichi. Omoto muja muja. Dara nga kuhaneka. Esho frenda singa ha. Esho tura iwa kumo avake. Kami baba.
2: Eno batahe. Eregenda agenda butiri bulia. Ni ya homera.
0: Nicheche kare kena kubwera na agu. Kwele rungo vina obaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto kia rokate no komo chenje. Neruwa tubulia. Itwe bako nesere bumuvile. Itwa kuongoza. Eno batahe badi. Ononi moto wakasatu. Nane mula mamoto. O mamoto nane munitandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badi.
2: Itwe batakishimene bakono. Na bakomersa bakono bakolo bakolo. Tutu katuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanga milima.
1: Inje nilingo wali taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tularandu bandi. Naru kosunga maru kepi. Epi o. Epu. Nakwene mawaru kono muka ngimana vote. Mukalu mwajabu habu.
2: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jumoto lifane.